0: هشت مامنت میترو امون باش شنا میترو وات امون باش رو وات انو و دیل شنا میترو وات انو و دیل رو وات اجاکارت شنان ستوریان که اجاکارت رو وات ا موگادیشو شنا میترو وات ا موگادیشو رو وات più giù nel continente nero, se non mi trovate nel continente nero, provate a Viterbo, se non sto neanche a Viterbo.
1: Welcome online Portugal, enjoy the music on Radio Handball.
2: Ah, Radio Handball, che bella!